0: Maria, gracias, bon, et bien, mon Dieu, dernier, on est à Wenikuru, et on a nommé Kalen, Jésus.
1: Maria, nochiale, no, sanobla, nuare, bébé, vejaïna, bien,
0: bon, moins. Oh, sanobla, nochiale, vio, sanobla, et moi.
2: Ni moi, seigneur, ni gongon, Jésus, je vous en
0: prie. Javi, et on est bien, et moi, et
1: on doit se dire, madame, Jésus Christ, non, sanobla, ok, on a mon ami. Maria, you gracia no ser a cor marima. Imagem do Rabi, nosso Jesus, Senhor do mundo. E é de verdade, em Jesus do Crema. O bom nosso Cristo e a minha irmã, disse.
0: Maria,
1: bola da minha, meu pai nosso no blanima de alegre.
0: Aleluia, empolgatri, vitua nosso no blanima de alegre. Aleluia,
1: Agen rabio mo bio le mino khiali
0: bonu kaye kaso bonu ya ye nya ya wa ya ye ye bio ye le se
1: Agen rabio mo bio le mino khiali
0: bonu kaye kaso bonu ya ye nya ya wa ya ye ye bio ye le se
1: Agen rabio mo bio le mino khiali
0: bonu kaye kaso bonu ya ye nya ya wa ya ye ye bio ye le se
1: E bien le mande wa dia. Ure pano solo bla. Ne wa dia gerebe. Era biomo biomo no khiale.
0: Isa.